0: インターガラクティックわさび EMIX は毎週土曜日曜日23時から24時まで UTC 放送します。ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。
1: Got an on-air request for audio theater? Leave us a message by dialing 206-299-2120, extension 2181.
2: Anon Radio is sponsored by the SDF Public Access Unix System. Join our online community today at sdf.org.

0: インターガラクティックわさび EMIX は毎週土曜日曜日23時から24時まで UTC 放送します。ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。
1: Got an on-air request for audio theater? Leave us a message by dialing 206-299-2120, extension 2181.
2: Anon Radio is sponsored by the SDF Public Access Unix System. Join our online community today at sdf.org.

0: インターガラクティックわさび EMIX は毎週土曜日曜日23時から24時まで UTC 放送します。ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。
1: Got an on-air request for audio theater? Leave us a message by dialing 206-299-2120, extension 2181.
2: Anon Radio is sponsored by the SDF Public Access Unix System. Join our online community today at sdf.org.

0: インターガラクティックわさび EMIX は毎週土曜日曜日23時から24時まで UTC 放送します。ぜひお聞きください。よろしくお願いいたします。
1: Got an on-air request for audio theater? Leave us a message by dialing 206-299-2120, extension 2181.
2: Anon Radio is sponsored by the SDF Public Access Unix System. Join our online community today at sdf.org.